Banjska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3-111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Teste temperatura. Sponsor: Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Август 2026.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На теренот. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
7: Влад Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно.

0: si zabava во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: Седум супер хитови за почеток на денот.
4: Започува фазата на подготовка за новиот работен ден, нормално сутринската програма на Антена во позадина. Имаме одлична музика уште на старт со блок од 7 во 7 со дел од најголимите хитови на Антена. Јас сум Антонио Сова, се до 9 часот и ово утро. Стартуваме со актуелниот Powerplay, а ќе продолжиме со Sam Smith и Normani, Dancing with a Stranger.

Утринската граница воопшто не ни е проблем овде во 7 во 7 првиот блок утринската програма на Антена, затоа и слушаме музика од различни временски периоди. Извина, Сен Смит и Нормани, Били Айлиш со Birds of a Feather и ова од 90-те, Джон Секада со Just Another Day, следуваат Ора и Кемел Фат со Panic Room и слушаме Coldplay со Feels Like I'm Falling in Love, но претходно Том Уокер, Just You and I.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Костим за капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан, that summer feeling.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува. Згужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтон, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Згужвај го досадниот ден, згужвај ги плановите, згужвај се и ти во Лешок.
8: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
9: Очитувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
10: Слушајте на Антина 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антина 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
11: Sport Vision со супер Back to School понуда. Чемпион пакет. Тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision. Ние сме екипа.
12: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
13: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
14: И ова утро, будење со супер хитови,
15: супер хитови.
14: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
1: 21 степен во моментов во Скопје. Денес не очекува променливо облачно и топло време со сончеви периоди. Попладне ќе има локален пореден дожд, грмеж и засилен ветер. На места ќе има услови за невреме со силен ветер и појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, температурата до високи 38 степени. Во Скопје до 37-миот степен. Во текот на оваа нова работна седмица времето ќе биде претежно стабилно сончево со мала до умерена облачност. На места ќе има услови за невреме со силен ветер и појава на град некој денови, мака што мислам дека и за Скопје се најуваше дожд и слично такво време, но тоа не се оствари минатата недела. Што се несува пак до сообраќајот, се одвива непречено по суви коловози, надвор од градските средини сообраќајот е зголемен, на граничен примен Богородица времето на чекање за излез од државата е околу 30 минути, додека на останатите гранични примени нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ова е утринската програма на Антена, измена блокот 7 во 7. Јас сам Антонио, останувам со вас се до 9 часот, а сега ќе продолжиме со Оливија Родриго. Ќе слушнеме и Равин Лине со Love Me Not, предходно Евиги Джангл, утринската програма на Антена со Someday, Somewhere.

0: Витиеме 26 степени во моментов во Скопје. Денес не очекува променливо облачно и топло време со слончеви периоди. Пополне ќе има локален пореден дож, грмежи, засилен ветер. Наместа ќе има услови за невреме со силен ветер и појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, температурата до 38 степен во Скопје до 37-миот. И за Скопје за пополне во делови од градот, во делови котлината се најавува краткотраен пореден дож и грмежи. Ќе видиме дали тоа ќе се оствари. До сега некако не ни одеше со ваквите прогнози. Во текот на нова работна седмица времето ќе биде претежно стабилно и сончево со мала до умерена облачност. Што се однесува пак до сообраќајот, ово утро се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. Од граничните премини подолго време на чекање има само на Богородица, се чекаат некои 30 минути за излез од државата, додека на останатите гранични премини нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком, вториот час утринската програма Кеца и следуваат во продолжение со Animal, а пред нив се враќаме назад во времето со двата бонус Yesterplay хитови. Ќе слушаме Kylie Minogue со In Your Eyes, претходно песен која што доживеа и неколку ремикси оваа година, Just The Way You Are на Milky.
1: Антена 5, бонус Yesterplay.

на Кицай е со наслов Wild. Тил Ванидала дебитира меѓу првите 10 на британската и на американската топлиста. Тие полекано сигурно стануваат дистинска хит група. И слушаме со Animal за крај на утринската програма за денес. Се слушаме повторно утре. Следуваме музичкото утро од 9 часот, а од 10 доаѓа Дени. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, IT сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати нула камата.
1: Само во сетех, аплицирај само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
2: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Во Основниот кривичен суд во Скопје денеска треба да почне предметот против поранешниот вице-премиер Артан Груби и 7 други лица за злоупотреби во АД Државна лотарија. Прво обвинетиот поранешни директор на Државна лотарија Перпарин Байрами се уште е недостапен за органите на прогон, односно тој е во бегство и за него обвинителството бара да му биде определена мерка притвор од пронојдење во трајање од 30 дена, додека за вториот обвинет Артан Груби предложено е продолжување на претходната определена мерка куќен притвор. Сирија и Израел синоќа во Јордан одржале разговори со посредство на САД со цел да се намалат тензиите по неодамнешните израелски напади врз сириска територија. Сириските државни медиуми, повикувајќи се на извор на Министерството за надворешни работи, соопштуваат дека разговорите биле насочени кон воспоставување практични механизми за запирање на израелските напади, апсења и целни операции, како и кон повторно започнување на преговорите за безбедносен договор што би можел да создаде основа за поширок договор во иднина. Двете страни разговарале за намалување на тензиите меѓу Израел и Турција и спречување преливање на нивното меѓусебно ривалство на сириска територија. Руските сили нападнале воз што се обраќал кон украинскиот град Одеса со речиси 600 патници, меѓу кои и 15 деца, објави началникот на регионалната воена администрација на Одеса Олег Кипер на својот телеграм канал. Според неговите информации, по првиот удар возот од Житомир до Одеса, кој во тој момент се движел во регионот Одеса, бил итно запрен. За време на нападот локомотивата се запалила. Надлежните служби на регионалната воена администрација на Одеса ги евакуирале патниците од местото на нападите. Времето денес променливо облачно и топло со сончеви периоди, попладне ќе има локален порен дож, грмежи и засилен ветер. Наместа ќе има услови за невреме со силен ветер и појава на град, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, температурата до 38 степен. Во текот на новата седмица времето ќе биде претежно стабилно и сончево со мала до умерена облачност. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 24 август 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
7: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
8: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
7: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
8: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
7: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 9 часот.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
10: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
11: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
13: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
12: Си на едно место?
13: Секако. Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.
14: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
15: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
16: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
17: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
18: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
19: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5.

0: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, петратки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Тиси центар.
2: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 9 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9:30.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет. Тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
4: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
2: 22. Меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол, Вилата 2026. Старт, 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол Влата 2026. Турнир што обединува генерации. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 24 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та во студијата Sunset Sound во Лос Анджелес, The Doors започнуваат со снимање на првиот албум. Во 67-та, 17-годишниот пејач и гитарист Брус Спринстин и се придружува на групата Earth. Во 74-та нови ден Пола Инка и Одија Коут се искачува на првото место на американската листа со Your Heaven

Heaven May Baby, американський претендент на денешній день за Поленка і Одія Кутс. Во 75-та Queen започнува да ја снимаат Bohemian Rhapsody во Rockfield студиото во Monmouth Wales. Песната ќе се снима цели 3 недели. Brian May, Freddie Mercury и Roger Taylor своите делови ги пееле по 10 и 12 часа дневно, што резултирало со 180 различни преснимувања. Во 48-ма роден е францускиот инструменталист Jean-Michel Jarre, го слушаме со Oxygen Part 4.

Oxygen Park 4 по повод роденденот на Жан-Мишел Жар. Во 81-ва Марк Чепмен добива 20 годишна затворска казна поради убиството на Джон Ленон извршено претходната година во Нјујорк. Во 56-та пак роден е Мит Ејткен, креативна сила за продуцентскиот тим Сток Ејткен Уотерман. Едно од нивните дела е Handle New Heart, во изведба на Кайли Миног.

денот на Кари Минов по повод роденденот на еден од членовите на продуцентскиот тим Стоки Етхен Уотерман Мети Етхен. Во 2009 судскиот вештак од Лос Анджелес одредува дека смртта на Майкл Джексон е убиство причинето од мешавина од лекови против несоница. Следната година доктор Конрад Марей ќе биде обвинет за убиство од небрежност. Во 2010 пак Джордж Майкл е прогласен за виновен од судот за прекршоци во Лондон поради возење под дејство на дроги. Пејачот е уапсен претходниот месец додека се враќал од парадата Gay Pride во Лондон. И уште оваа во 96-та поминувајќи ја 55-та недела на Билбордови од Hot 100, Missing на Everything But The Girl го руши рекордот за најдолго обстојување на листата, претходно поставен од Four Seasons со December 63 Over The Night. Everything But The Girl и Missing, последно нешто за денешниот музички времеплов.

0: osvežitelen mladen čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool mladen čaj ova leto. Sinoko Ice
1: Tea. A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Сатија откажа заедничката воена вежба за амфибиски операции во Јужна Кореја, планирана за следниот месец. Соопшти денеска јужнокорејската војска, откако Вашингтон наведе ограничена достапност на американските сили поради војната во Иран. САД во јуни официјално ја известиле Јужна Кореја дека достапноста на американските сили за вежбата ќе биде ограничена, соопшти портпаролот на јужнокорејскиот Марински корпус. Во тек се консултации за евентуално продолжување на вежбите, додаде тој, без да прецизира кои мерки би можеле да бидат преземени за да се спречат идни откажувања или да се надомести пропуштената воена вежба. Украинските и финските одбранбени компании подпишаа договори за заеднички развој и производство на дронови во Финска. Беспилотните летала ќе бидат наменети за украинската армија и европскиот пазар. Партнерството вчера го објави украинскиот председател Володимир Зеленски по средбата со финскиот председател Александар Стаб во Киев, каде што разговараа за соработка во одбранбената индустрија. Председателот објасни дека подпишаните документи вклучуваат заедничко производство на беспилотни летала, проширување на капацитетите за беспилотни поморски системи и основање на заедничко вложување за производство на копнени роботски системи. И времето денес кај нас променливо облачно и топло со сончеви периоди. Попладне ќе има локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места ќе има услови за невреме со силен ветер и појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 38 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, понеделник, 24 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Дали носиш Everyday?

0: night, every time, every day vloški, секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
4: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
5: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
6: Salida del vuelo con destino a la

0: Ус ончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат и освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
2: А

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

0: време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотариот 3.000 евра. Петок, кеш лотариот 4.000 евра. Сабота промо лотариот 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
1: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Антона.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14:30.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
0: Kostim za kapenje, šešir, peškir, sarafešan. Spremni za leto? Do 70% popust na kostime za kapenje i letnje aksesuari. Tvoj stil, tvoj odmor, tvoje leto. Sarafešan, that summer feeling.
2: Besplatno reklamiranje.
3: Antena 5 vi predstavuva.
2: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнес можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Сгужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтонс, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Сгужвај го досадниот ден, сгужвај ги плановите, сгужвај се и ти во Лешок.
0: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

Summer. With Untapped.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: Hello, summer.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Во текот на вчерашниот ден имаше најмалку 33 пожари на отворен простор. Најкомплексен и најтежок за гасење е пожарот кој што гори на планината Китка, рече директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стоенче Ангелов. Пет пожари од скупно 14 регистрирани на отворен простор денес до 13 часот се уште се активни, еден е ставен под контрола, а останатите се изгаснати, соопштуваат од Центарот за управување со кризи. Инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство на граничниот премин Блаце минатата недела спречија увоз од Република Косово на две пратки УХТ млеко со вкупна тежина од 27.520 килограми поради утврдено присуство на афлатоксин над максимално дозволените концентрации дефинирани со позитивните законски прописи, како што информира Агенцијата. Небезбедните количини наменети за пласман во Синџир маркетите во зимјата минатата недела под надзор на официјален ветеринар нештетно се уништени на депонијата Дрисла. Времето денес сончево, а попладне наместа нестабилно, со пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со интензивен пораен дожд, силен ветер и услови за појава на град. Послаби услови за краткотрајно невреме ќе има и утре попладне и кон крајот на денот. Во Скопје денес попладне и утре во вечерните часови во делови од Котлината. Има услови за пораен дожд и грмежи. Велва вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 24 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш.
7: Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
11: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Ellis Bexter. Dancing Without You.
15: Hello, this is Sophie Ellis Bexter.
16: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5. You're so

0: Посончањето избира мнежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончање, што ја хидрираат и освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
2: Понеделник 24 август на Антена 5 радио Жешко е, уште по-жешко ќе биде. Кој ли ќе поверува, каква ли само лето од годината 2026-та, статистички ми кажуваат во 2007-та година исто било волку жешко, што значи тој муабетот за глобалното затоплување, може би веќе тргнало тоа затоплување и не е ништо ново. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобра та мрежа во Македонија. Најголемиот филмски хит во светски рамки е новиот Спайдермен. Ги имаме хитовите од него. Пред се, Стив Лейси му се придружи на Тейм Импала. Оу, oh, yeа! Веднаш по ово неделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Antenna.

0: Latin Dub.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing

0: unesi забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
1: Денес планира мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ке биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summertime on Radio Antenna 5.
1: Tučno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Tučno je 16 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
8: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Бесплатно рекламирање.
10: Антена 5 ви представува.
11: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exit2montenegro.me.
12: Од 4 до 8 септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
13: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
14: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 24 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та во студијата Sunset Sound во Лос Анджелес, The Doors започнуваат со снимање на првиот албум. Во 67-та, 17 годишниот пејач и гитарист Брус Спрингстин и се придружува на групата Earth. Во 74-та нови ден Пола Инка и Одија Коут се искачува на првото место на американската листа со You're Having My

Even My Baby, американський претендент на денешній день за Поленка і Одія Кутс. В 17:05 Queen започнува да снимаат Bohemian Rhapsody во Rockfield студиото во Monmouth Wales. Песната ќе се снима цели 3 недели. Brian May, Freddie Mercury и Roger Taylor своите делови ги пееле по 10 и 12 часа дневно, што резултирало со 180 различни преснимувања. Во 48-ма роден е францускиот инструменталист Jean-Michel Jarre, го слушаме со Oxygen Part 4.

Oxygen Part 4 по повод роденденот на Жан-Мишел Жар. Во 81-ва Марк Чепмен добива 20 годишна затворска казна поради убиството на Джон Ленон, извршено предходната година во Нјујорк. Во 56-та пак роден е Мит Ејткен, креативна сила за продуцентскиот тим Сток Ејткен Уотерман. Едно од нивните дела е Handle Your Heart, во изведба на Кайли Миног.

Хард на Кари Минов по повод роденденот на еден од членовите на продуцентскиот тим Стоки Кен Уотерман Мет Ејткен. Во 2009 судскиот вештак од Лос Анджелес одредува дека смртта на Майкл Джексон е убиство причинето од мешавина од лекови против несоница. Следната година доктор Конрад Мареј ќе биде обвинет за убиство од небрежност. Во 2010 пак Джордж Майкл е прогласен за виновен од судот за прекршоци во Лондон поради возење под дејство на дроги. Пејачот е уапсен претходниот месец додека се враќал од парадата Gay Pride во Лондон. И уште ова во 96-та поминувајќи ја 55-та недела на Билбордови од Hot 100, Missing на Everything But The Girl го руши рекордот за најдолго обстојување на листата, претходно поставен од Four Seasons со December 63 Over the Night. Everything But The Girl и Missing, последно нешто за денешниот музички времеплов.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.

0: sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža vo Makedonija. Novote izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zatoa ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Pretirate, ajde, si odnem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Дизелот од ноќеска на полноќ поскапува за 3,5 денари за литар. Цената на бензините се зголемува за 1,5 денар, одлучи денес регулаторна. Техеран денес повторно ја предупреди Бугарија, која членка на НАТО, да не дозволува користење на незината територија за израелски или американски воени операции против Иран, порачувајќи и дека го задржува правото да го нападне изворот на каков било напад. Украина денес ја слави 35 годишнината од својата независност. Украинскиот претседател Володимир Зеленски по повод ова изјави дека неговата земја е подготвена да ја заврши војната, но дека нема да се согласи со непроменетите услови на Москва. Зеленски ја нагласи клучната улога на одбранбената индустрија на Украина во зачувувањето на независноста на земјата и изрази надеж дека ракетите Фламинго на Украина ќе играат важна улога во текот на зимата. Времето денес сончево, а попладне наместа нестабилно, со пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со интензивен пораен дожд, силен ветер и услови за појава на град. Послаби услови за краткотрајно невреме ќе има и утре попладне и кон крајот на денот. Во Скопје денес попладне и утре во вечерните часови во делови од Котлината. Има услови за пораен дожд и грмежи. Велва вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 24 август 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Елизинг. Шпаркас Елизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
11: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
12: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
13: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
14: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
13: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
16: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
17: Hey, it's Martin Garrix and you're listening to Antena 5 Radio Macedonia. Culture.

0: стартуваше и новото издание на Ритамот на културата, а со вас на Антена до 18 часот сте Сонја Панда и Баже на добро познатите фреквенции на Антена Широм Македонија преку нашиот вебсайт и Facebook профил. Вообичаено на стартот Culture Beat хитот настовене Fireflies. Ова е соработка на холандскиот диджеј продуцент Мартин Гарикс и ирските рок легенди U2, премиерно представена годинава на Tomorrowland и тоа како последна од сетот на Мартин Гарикс.
1: По сончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Etalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etalprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etalprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда, промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

ash falling.

0: Breakdown.
1: От хитовите на радио Isaac B. Cole бешова на антенаста When the Groove Learns to Breathe. По продолжение на ритамот на културата стартуваме со информации за настаните кај нас. Во градот убав денес познатата филозофка, авторка и професорка Леа Ипи. Незиното гостување е наедно и првиот официјален преднастан во рамките на годинашното издание на Меѓународниот книжевен фестивал Букстар, посветен на темата Free at Least или Чуму Слободата. Ќе биде врачена наградата Букстар 2026 на настан кој што ќе се одржи со почеток во 19 часот во лабораториум. А во продолжение на антена движиме со Blank and Jones и Sunshine.

0: Summer with Antenna.
1: Sportske vesti na Antena Pet Radija.
2: Возачот на Мерцедес Кими Антонили ќе добие сосема нов погонски агрегат на големата награда на Италија, што значи дека ќе стартува последен без оглед на резултатот што ќе го постигне во квалификациите. Лидерот во генералниот пласман веќе го искористи дозволениот број на мотори за оваа сезона, па Мерцедес одлучи да одслужи казната во Монца. Суперкупот 2026-та на Евролигата ќе се одржи на Етихад Арена на островот Јас. На него ќе учествуваат актуелниот шампион на Евролигата Олимпијакос, шампионот од 2025-та Фенербахче, финалистот од 2026-та Реал Мадрид и доматинот Дубај. Во полуфиналето на 18 септември Олимпијакос ќе се соочи со Фенербахче, Дубај потоа ќе се соочи со Реал Мадрид. Надпреварот за третото место ќе се игра на 19 септември. Финалето на првиот суперкуп ќе се одржи вечерта истиот ден. Бразилскиот репрезентативец, поранешен играч на Монако и Ливерпул, Фабиньо, оваа сезона ќе го носи дресот на Трапсон. Во клубот пристигна како слободен играч, откако му истече договорот со Ал Итихад. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 24 август 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Tot vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 17 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
6: Гнеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
9: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.
10: Подгответе се за два дена незаборовна музика на Airflow Music Festival, 28. и 29. август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
11: This is Antenna 5 Yesterplay.
12: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
11: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

Од хитовите на радио Махмуд Орхан и Сена Сенербеова на антена Stuff Fly Above. Понеделник денес, 24-тиот ден од месец август, стартуваше новата работна седмица. Од управата за хидрометеоролошки велат дека времето ќе биде претежно стабилно и сончево со мала до умерена облачност денес во попладневните часови и со локална нестабилност. Топорен дожд, грмежи и засилен ветер наместа со услови за невреме. Во однос на дневните и максимални температури, оваа недела исто така ќе бидат прилично високи и ќе достигнат до максимум 39 степени. Во продолжение, од хитовите на радио, движиме со Крис Браун, Эвега Стахол и Блайндфолд.

Bešova Kaminantina, ja slušnavte se Who Could Love You Like I Do. Ова Нидол Антена 5 се сели на нова фестивалска локација. Тиден Свобудва се одржува од 28. до 30. август. Подсетување дека поради огромниот интерес за Тиденс, бесплатните регистрации ќе бидат отворени само до ноќеска на полноќ, а потоа влезот ќе биде можен со купување на билет по симболична тена онлайн на Geekstiks, како и на влезот на самиот фестивал, но само доколку има слободни места. Како загревање за Тиденс, од денес до 27. август најавени сте и посебни забави, а на 31. август има и афтер.

0: И тук е краят на ритъмът на културата, а на самият край денешният Culture Beat хит беше в Fireflies, доработка на холандският диджей продуцент Мартин Гарикс и ирските рок легенди U2, премиерно представена годинава на Tomorrowland и тоа како постадна во рамките на стетот на Мартин Гарикс. Бевте во друштво на Сонја Панда и Бажа во изминатиот 1 час на антена. Се слушаме утре 17.00 во продолжение. Еве што е следно.
1: Next. Ciao, Antenna. Radio Antenna 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Како во Халк Банк? Халк Банк, услуги достапни и во пошта. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Vagina na sita kraljici.
1: A sega vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5 vesti.
2: Potvrdeni se vkupno 44 slučajna zapadno-nilska treska do sega, od koji 43 se hospitalizirani. Povećeto od njih su neuroinvanzivna forma na bolesta, izjavi denes ministero za zdravstvo Sašo Klikovski. Tej upati apel do građanite dok mogu zabeležat simptomi kako visoka temperatura, vkoća nad vrat, dezorientacija, slabost ili grčevi. Vidnoš da se javat ka svojot matičen lekar. Inako od početok od na epidemijata do sega 21 pacijent je otpušten od bolnica i upate na domašno lekar. Kuvanje. Ušte četvorica pacijenti dene se otpuštaat, a kupno pet lista se počinati, informira Ministerstvo za zdravstvo. Amerikanski predsjedatel Donald Trump dene se opšti deka Iran doživuva celosen kolaps, samo nekoliko časa pred objavuvanjeto na detalite za novite amerikanske ekonomski sankcije protiv Teheran. Ekstremnite goreštini i povete nedelnata sušaja činele germanskata ekonomija najmalku 36 milijardi evra, što je ekvivalentno na okolo 0,8% od ekonomski otučin nok na zemljata sovšti Greenpeace. Vremeto utre, predpladne sončevo i toplo, popladne i vo večernice časovi namesta nestabilno so lokalen porojen dož grmeži i zasilen vetar, lokalno procesite će bidat vo forma na nevreme. Dnevnata i maksimalna temperatura utre gdje se dviži od 32 do 38 stepeni Celzijusovi. Beova visite na Antena, prezentirani i realizirani od Sonja Pandilovska, Antena 5, 24. avgust 2026.
1: Antena 5 temperatura. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 18 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
1: Ovaj Ćao Antena, sponzorirana od Citroen.
6: Citroen.
7: Citroen podrška za soništa. Повелете.
8: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
7: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Ова е Ćao Antena, спонзорирана од Сити.

Every time. Everyday vloški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда, промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

So Thinking What I'm Thinking во новото издание на Чао Антина спонзорирана од Ситроин и Автонова и Вајбажа заедно со вас директно од центарот на Скопје. Денес е понеделник 24 август, заврши првиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, кличем Алек Бенджамин Джангл, но предходно време е за Шака Кан и Снуп Дог. И веќе на Антина со Boogies in My Soul.

Benjamin să Sacrifice Tomorrow, vocea Antina, sponsorirea na o Citroen i Aftonova. I cilo osnovio Citroen C5 Aircross muša da bide vaš od 29.990 evra. Сега со специални услови за возилата на лагер, моќен SUV, смело дизајниран за аеродинамика, дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време е за джангл.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ova leto, tvojata zabava je na Glej. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Своја приказна. Играј секој ден.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
4: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
5: Ова е Чао Антена, спонзорина на Ситроен.
6: Ситроен.
5: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
5: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr. Згужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтонс, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Згужвај го досадниот ден, згужвај ги плановите, згужвај се и ти во Лешок. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 24 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та во студијата Sunset Sound во Лос Анджелес, The Doors започнуваат со снимање на првиот албум. Во 67-та, 17-годишниот пејач и гитарист Брус Спринстин и се придружува на групата Earth. Во 74-та нови ден, Пол Енка и Одија Коут се искачува на првото место на американската листа со You're Having My Baby.

My Baby, американський претендент на денешній день за Поленка і Одія Кутс. Во 75-та Queen започнува да снимаат Bohemian Rhapsody во Rockfield студиото во Monmouth Wales. Песната ќе се снима цели 3 недели. Brian May, Freddie Mercury и Roger Taylor своите делови ги пееле по 10 и 12 часа дневно, што резултирало со 180 различни преснимувања. Во 48-ма роден е францускиот инструменталист Jean-Michel Jarre. Го слушаме со Oxygen Part 4.

Oxygen Part 4 по повод роденденот на Жан-Мишел Жар. Во 81-ва Марк Чепмен добива 20 годишна затворска казна поради убиството на Джон Ленон извршено претходната година во Нјујорк. Во 56-та пак роден е Мит Ејткен, креативна сила за продуцентскиот тим Сток Ејткен Уотерман. Едно од нивните дела е Handle New Heart, изведба на Кайли Минок.

0: мететкем.
1: Во 2009 судскиот вештак од Лос Анджелес одредува дека смртта на Майкл Джексон е убиство причинето од мешавина од лекови против несоница. Следната година доктор Конрад Марей ќе биде обвинет за убиство од небрежност. Во 2010 пак Джордж Майкл е прогласен за виновен од судот за прекршоци во Лондон поради возење под дејство на дроги. Пејачот е уапсен претходниот месец додека се враќал од парадата Gay Pride во Лондон. И уште оваа во 96-та, поминувајќи ја 55-та недела на Билбордови од Hot 100, Missing на Everything But The Girl го руши рекордот за најдолго обстојување на листата, претходно поставен од Four Seasons со December 63 Over the Night. Everything But The Girl и Missing, последно нешто за денешниот музички времеплов.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it.
7: Antenna 5 Radio Network.

Pojavila se Coldplay со нивниот британски бројден хит Paradise во Чалантина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Песната е дел од петиот албум Milo Zilotto, со кој доминира на топ листите широм светот, вклучително и Америка и Велика Британија. На албумот се суперхитовите Every Teardrop и Са Waterfall, Hurts Like Heaven, како и соработката со Риана, Princess of China. Сега ве враќаме назад во 2004-та. Иве ги Дюран Дюран со What Happens Tomorrow.

е Крис Корнел во Чалантина, спонзорира на Ситроин и Автонова со главната музичка тема на Казино Ројал, со Даниел Крейг за прв пат во улогата на Джеймс Бонд, го слушаме со You Know My Name. Песната не се најде на саундтрак албумот на филмот, но си го најде своето место на вториот соло албум на Корнел, Carry On. Сега време е за американскиот рок бенд Fall Out Boy. Во 2018-та го објавија седмиот албум Mania, со кој се искачија на врвот на албумската топлиста во Америка и на виза шампионското место во Велика Британија. Оттаму ни доаѓа и овој нивни супер хит. Еве ги Fall Out Boy на антина со The Last of the Real World.

0: Μπράβο.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 19 часот.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
7: Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Jungle, Sunshine.

0: osvežitelem Mladen čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool Mladen čaj ova leto.
1: Štedi vo tvoj ritam со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозит.

0: Прилагодата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Шакира и Бернабой

0: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Сетек лето 48 рати нула камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, IT сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати нула камата.
2: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: This is the Antenna 5 Network.

Vibe, so jell, jell, vo qau Antina Sunset, zadno su vas Ivaj Miki, si do 20 časot. Овие 60 минути за вас ги имаме најубавите Sunset песни. Ова половина час на Антина 5 след дуваат, моблеки се Зарија е вора со ја море, Рафа Гидо со фама, но предходно, време е за мојо. I'm still me на Антина.

Blake Sparrowplay na вашето омилено радио. Мо Блеки се зарја вора со јамор. И не заборавајте, во петок 28 август стартува новото издание на Сиденс фестивалот во Будва, ќе трае се до 30 август. Има уште неколку часа за бесплатно да се регистрирате за влезница на новото издание на Сиденс фестивалот, а бесплатната регистрација е до полног, пошто системот за регистрација ќе биде затворен. По затварањето на бесплатните регистрации, влезот на фестивалот ќе биде се уште можен, но само со купување на билет по симболична цена, кој до фестивалот ќе биде достапен онлайн на GeekSticks, како и на влезот на фестивалот во согласно со расположливите капацитети.

0: Summer with Antenna.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Бесплатно рекламирање.
1: Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Си Денс фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exit2montenegro.me.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
5: Лили Ниола, Sleeping with my boots on.
4: Број 9.
5: Ела Лангли, Be Her.
4: Број 8.
5: Антонис Канакис, Клед Моне и Јелена, Седнес, You're Not Alone.

0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
2: Костим за капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костиме за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Kanadската пејачка Карли Рей Джепсен неодамна ја објави оваа нумера од предстојниот албум Day and Night, закажан за 24. септември. Станува збор за двоен албум со 24 песни, кој ќе има своја дневна и ноќна страна. Don't Leave Me on the Dance Floor се издава како

Слушаме супер музика на крајот од овој работен ден, Ојва Бој со Refugee. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите, предпладне сончево и топло, попладне и во вечерните часови на места ќе биде нестабилно, со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со засилен до силен ветер и појава на град. Температурата утре се движи од 30 до 38 степени. Сега време за Лустрал. Every time.

Rodriguez Junior so Amplify 19. I ne zaboravajte ušte nekoliko časa do polnog da se registrirate za besplatnite bileti na Exitoviot Sidens Festival vo Budva. Ne očekuva 28. do 30. август. Може да се регистрирате на официалната веб страна на фестивалот. Годинава настапува Шарло Девид, Хугел, Борис Брейча, Джон Нјуман и Енерико Джулијано меѓу останатите. И тука некаде е крајот на нашето денешно дружење. Чао, чао, од Дива и Ники.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Turn up the volume on your favorite radio station. Antenna 5, 95.5 FM.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

don't look. Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Август 2026. DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

0: Некоја минута по 22 часот, вашиот стандарден термин, штото го започнува DJ's Corner Top 10 листата секој понеделник од 22 до 23 часот. Мартин и Лефанк се нормално со вас, како и секој понеделник, така и вечерва тука сме да ви ги презентираме 10 најжешки теми во светот на електронската музика на Антена 5. Вечерва, да, вечерва имаме три новитети предвидени за вас, нов број 1, многу интересен. Така да, останете со нас да видите како ќе се развива и како ќе се одвива вечерашното издание на Топ 10 листата. Она што привршува во позадина, тоа е местото број 10. Facing the Sun се вика синглот, потпишан од страна на Роуди заедно со Олсо Астир. А на деветата позиция едно ремек дело, Above and Beyond, извонредниот сингл Homecoming во ремикс верзија на Team Green.
1: DJ's Corner, место број 9.

0: Добар вајб мора да признаете, вие сте на антена. Топ тенетен листата Мартин Лефанг се со вас секој понеделник од 22 до 23 часот. Осмото место во позадина привршува. Синглот е насловен Фиджи, подпишано страна на Атлантис, а ремиксот е на Идон. Она што започнува на местото број 7, извонредниот сингл Lose Control, подпишано страна на Скорши, заедно со Way of Oz. Ова е местото број 7.
1: DJ's Corner, Mr.

0: The Likes of You е синглот кој што завршува на место до број 5, потпишан од страна на Mike Rich. Оно што се случува место погоре на листата, четвртата позиција е предвидена за вториот новитет. Вториот новитет е потпишан од страна на Omawa, мислам дека го прочитав ова добро. Omawa, синглот се вика You и го заслужи место до број 4 како втор новитет за вечерва. Останете што малку со нас да видите што се случува на самиот врв. Martin the Funk внимателно го има тоа скоцкано за вас. Се до 23 часот, не ја напуштете оваа фреквенција, музиката е секако добра.
1: DJ's Corner, место број 4.

0: еден навистина прекрасен тач. Врвот? Е, на врвот имаме нешто навистина интересно. Слушате го овој ритам и овој вајб. Навистина е малку по-различно од оно што сте навикнали да слушате на оваа листа, но и те како е добро. Sexy People се вика синглот кој што е подпишан од страна на Очок и ова е најновиот dance hit. Овој dance hit ке имате шанса да слушате цела наредна недела. Село наредниот понеделник, доколку ви се допаѓа, може ќе остане уште една недела, но како и да е. Ова е најновиот денс хит. Ова е едно парче кое што навистина го привлече нашето внимание. Благодарение на нашиот Зоран Петров, кој што навистина ја насочи оваа тема и ни ја понуди како песна која што ќе добро ќе прилега во оваа топ листа. Очок, Sexy People, ова е новиот денс хит. Останете на Антена 5, со вас беа Мартин Елефанк. Секој понеделник од 22 до 23 часот ги преслушуваме најдобрите денс синглови на Антена 5. Се слушаме следниот понеделник. Чао.
1: DJ's Corner, место број 1.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. There's only two words you've got to remember. One, antenna. Two, five.